0: Kumasi ekosi obuase ne die.
1: Mm.
0: Eye.
1: Okay.
0: Na deba kwa a hajene speed ramp na ya umu yo kwa ni mu.
1: Mm.
0: Dumu di bia bia mu enchamfe.

0: baako sɛ ya enye traffic kɔmu a ne yɛ security
1: na kwa kwa no wo yɛ no a wo mu yɛ kaya ya me ka sɛ wo mu fa grader no and grade so na nyɛ passable amena kuku kuku kuku kuku ai beti mi adwisu amana ye yenya

0: Ya kwa ndu pantana ya di chichichi wa pantayeri wana mebisa amamfuwa se oh akwala wia yira CNC ba ya tise akwala bia yira wa panta uma antibibisa na ana umusi dabi intimijajami nombi ya suma amamfuwa kwa panta police station wa ana makwa lunch kwa mpile ama madam na wano ana madam nisu enu dia nukure dia untimi nja akwala nu ba ya mfanu kwa Adanta Lotto Kiosk down or police station be a wono. Musi anfa akwala nu ko. Ya sa anfa akwala nu kwa duro Adanta police station wo. Omusi omuntimi nja akwala nu. Omusu omuntimi nja akwala.
1: Police fo no. E di uhwe mo akwa police station be for obi ase.
0: Omuntimi nja akwala nu. Omusu omuntimi nja akwala. Ya anfa akwala nu kwa echi. Omuntimi nja akwala nu. Osu friend in pen for answer wa fra omusa omusu omunfa kwala nu. Omuntimi nja akwala nu. Nte abaya meme nfa akwala nu ko. Airport ana Iselego ana ya sanfa kwala na tena moto so dina kwa Iselego ya kwa duru Iselego ana

0: Ebusi ya kwashi eja poma eni ate ne nkano eti asem ne tofo bo ne mpanimfo akuku damu anne opie adumadie no asibie eno no
1: Aruma 06.3 eni enuano masempa 94.7 incha 104.5 testi anga zakasi ebo enchawala yankoyanim ani yedie ni dremu kanis wafwa no ahwe adansie hu samso ewo mayi emu eye kwadwo ponkroma ne ne wodes mababa tudwa no ose ega na yada nanso ye nagu montre wonso yiri na ekwoso no Wasi ya bain wabwa papa ni wasana nise fichidu. Tese panjina wanyi mframaboni wanipamne na msunti. Zuhire eku mwamanfu wamemu enesai. Wamo penso FM pinu ene dunkrono emu. Enu omdi jumadie bibaya ya friends ya Garrett. Na Garrett na ninjire mungi nada eye Greater Accra Resilient and Integrated Development Project. Adi ya waba yane se droben droben ya hudu wana nkitinkitia yusotu wa intimifan wababe biebium. Sadi ya baye yusotu wa befem se yo. Edi akwa na anko ire ya mfankro fwe mwamu chahusi kabotne. Edi tuwa 200 million beautiful choppable US dollars. Nigeria ni besu wase dollars. Ukanu wafi wase. Mwamu cha eskane tuwa nasufufi ya ntuwa tanu watu wabamuwa na msunti. Ya kwa tuwa ba umudi mjo. Na ninyi nada emu wana. Na anko wewe ni mwuse nkentifu ni wapeja fuho. Intinti nkadi wamu ye yano. Kaba iba wa babe twaso na so aban ba ya aban ya ka ne to adwom tesesa bikram ya yetwa ne to wan na adwene se enya de a wo be yisika bia da ni nyina ne se aban pese ya ka so we no omo bo omo mo den e no omo ba ya kra ne no oman na yisika se megina ne na so se aban ya yisika munyi we kwa kwan munyi we kwa bonka munyi we kwa we no na chese gana yisika sem no na mu ye hata e so omanfo be ka so yi no oman ma ye de oman ma ye de ntri se de aban ya ho ni asenkyene wa sere na se kwa chenkyena na so omuna ni trim gana ade chebeka sa ban bon homo din ti e ka wa sa ban bo e putu djuma wa sa ban ye kra aban nyiska no mo de aye e no ka obi ti ne so to a irifa nkrofo na wale bank fo na di hwemu ba montre e na wo chirim se e wa sa ban ko jessica ni bi gumu na so enya de aban eye sa no ma na no e na kwadwo ponkroma se ah se mi hunu me kan yo sa aban wei e ya dan ko da do e krokro da dwom tricking shot no de bo ga na de hye dan bo ni nyina da ene wa ba montre anoma kokonekonde okohunu so wi anwa ba montre no ba bisa se hwan na yeye sikai wo ho koye mpuntujuma wa wo so wonye ezo irifa nkrofo so na afi wa ba na afi wai wani mobomobo na asede ye woni ye na esu woni ye na esu wonnim ba bi asem ne frikwadwo kirema wo ase wadi aban na tomtoma pa na apase wa
2: Edikan, their World Bank report, you know, etray, and say, and Komana NDC 4AD, Abra no more position, say, flood control, any garage, Sikano, MPP are buying Edis Sikano, Sise, no crade, say, and yet no cre, Nasa Sikano, and woho. Ah, na ye day a project, Ninka Granakra. Na eya semwa omo kanto nko fo asum se ne anka mpp aban eho beye nko fo ehi e de ye politics itwa ntro e se nko fo e do ayo mpp aban mu e to su mi nu World Bank report ne se o ma downgrade implementation a cheche se max na World Bank de ma mpp aban for kwan aye fasi wa implement program no ya te max no so a chere se kwan o ndc aban e fasi wa implement project no enso ni enu ntina World Bank be ka se omo a downgrade omo implementation ranking for Ghana no e to so me nsa dey no ma downgrade because NDC aban no dey enhyehyeye aba osika sem ho o finance ministry wa emma sika e wo se ko project ni mo no etumi eko adentia sense o mo pese wo mo epepa figures no ho ma figures ne ye fet se Ghana economy na sesa enti sebi o mo eboeboa sika no kakra na aka no mboeboa no gu ho ade wo se o mo tua kakra ma ye de ye juma esum Ghana for no yenye enti se obi e ka se MPP ya bae na anye jumani ye. So bi peso ode ye politics ha. Ye yon se sofa ye mfenye politics.
1: Ani ya kwoti ye ya kane so afo ha densie wonsem so e wo mai mu kwadwo ponkroma no na tye se wo densem e tudwa no na ukopiemu e wo Ghana Institute of Engineering apanyimpa be de che wonene da wo man ye friend Patrick Bekwin wo panyini Bekwin e no se hwe e tokwade ndem ba ye de